0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
3: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
6: Kami Raffel dan kami tolak beli tiket reseller.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: பிடியாத இருளில் அன்று அமையாத ஒளியைக் கண்டு இசைமேலே வரியை கொள்ள இருப்பிடமே சொல்லியாய் கொண்டு ஆங்கார கவிதை செய்ய அரசன் தலை நின்றான்.

0: dalam masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ini berpotensi untuk didisqualified dan mungkin akan digantikan pula dengan pencalonan baru. So kalau korang tak nak lagu-lagu favorite korang ini terkeluar daripada carta indie kita, korang kena buat undian di laman X kami, rakita.my. Jom, ini dia tempat yang ke-10 magazine daripada Irama, carta indie kita.
1: Nombor 10.

0: 7 carta indikator Heavener baru saja korang layankan Vessel. Kalau korang peminat shoegaze, korang boleh check out pasal Heavener. Okay, jom kita pergi di tangga yang ke-6. Kita ada The Real OG. Ini dia Sujud daripada Amandra, carta indikator. Let's go.
1: Nombor 6.

0: Carta Indi kita akan kembali selepas ini.
1: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
0: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Yeah.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji Hasham?
0: Sejak bila you boleh dapat this sixth sense lah, I panggil, boleh tak?
1: Okay, tak tahulah Ji Ha dengan perkara-perkara mistik ni daripada dalam perut ibu lagi. Dah start kena kacau.
0: Maknanya ini dia memang dilahirkan memang dah ada
1: Bila jumpa ustaz, ustaz cakap memang waktu Jia lahir tu, benda tu ada sekali sambut.
0: Serius lah. Daripada lahir lagi memang terus dah ada. Is it called, sorry kalau

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
2: I thought it was...

yang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

Hi, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drums tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil, memang dah biasa menyanyi. Biasa perform. Sampai habis sekolah, saya main muzik. Cumanya, kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu, ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Estrange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah. Saksikan video penuh sekarang.